0: 国王。
1: 这分双方都有一些挂网。
2: 他
1: 们之和他在近台的防守的反应啊，还能够带出一些非常诡异的线路。他们之和再追一分，现在只领先一分了，看看要不要叫一个暂停啊。要叫暂停了。第一局比赛目前局势还不错，所以对于格罗特来说，这个暂停叫的还是很聪明的。
3: Fortsätt spela i ditt tempo. Men i ditt tempo. Så när du spelar från honom, vänta i mitten nu bara så att... Fortsätt spela din bordtennis, din rytm, ditt spel.

0: We say a stort grattis.
1: Thank you!
0: Larissa Iacuccino och Mia Robinson tar tredje platsen i en jämn längdloppstävling under fyra.
2: Det är en nyttig där tävlande. Det är publiken också som har sett att de hela vägen. Det är en nyttig där tävlande. Det är en nyttig där tävlande. Det är en nyttig där tävlande. Det är en nyttig där tävlande. Det är en nyttig där tävlande. Det är en nyttig där tävlande. Det är en nyttig där
3: tävlande. 胸发闷，心发慌，有时候还心口疼。
1: 我也是，我经常头晕，我这心脏还不舒服。
4: 平时啊，血压高，血脂高，就怕心梗中风。
5: 心脏有症状，千万早重视，建议每天三袋丹参保心茶。
6: 丹参保心茶，心血管国药茶，专门治疗胸闷、心悸、心痛等症，荣获国家发明专利。丹参保心茶，疏通血管，保护心脏，
1: 能通血管，
4: 还能保心防意外。
5: 丹参保心茶，早喝早受益，
6: 疏通血管，保护心脏，喝丹参保心茶。
7: 全家滋养好选择，天晓出燕窝邀您共赏精彩赛事。
8: 好燕窝的秘密是一口新鲜，还原自然，在自然的状态里去繁就简，回归本心，也将带来更多期待。燕小厨，让滋养更自在。
9: 精彩赛事一触即发，去现场看比赛，超便捷购票体验，省时省力又省心。买球票就上看个比赛 APP。
10: 私语文字初遇，阅读便伴我们启程。从读一行字到读一本书，从读一个道理